0: Alo, alo.
1: Uy, bună ziua tot.
0: Mahoro.
1: Mahoro, n-am înțeles.
0: Turashima, bukebuke, nire tuyago twakunyuri.
1: Ari yivume mukinyi nyawo azikina ya Alphonse.
0: Alphonse, mwagorobeje Mahoro.
1: Turashima, n'abantu bake.